0: Nå er de her ikke megahertz, de er ikke FM. Men du er nama du har gått.
1: Allahu Akbar, Allah.